0: Supergirl-ova. Supergirl na 20 po 13.
1: Jedan čas.
2: Jedan DJ.
3: Jedna misija.
1: Da uživaš v muzika.
2: Beats for life.
4: Zajedno so mene, DJ Erik X8.
2: Listen and enjoy.
5: Slušaš.
1: Rabotno vreme na kanal 77. 16. oktobri. Gold Felicia Bitola. Libero Band. Tri pričini da ne

0: Više glasno.
1: Nema zboru, videški. Ekstra muzika.
0: Kanal 77. Ova jesen.
2: Slušaj glasno. Hey guys, it's Tim Cray here.

0: 7-7.
1: Tvojite omiljeni hitovi.
0: Tvojite omiljeni hitovi. It's my...
2: Hey, this is John Bon Jovi.
1: Kanal